0: с Штайрскими канони.
1: Кметски празник у Свечини, задни викенд у септембру.
0: Генерална покровителя приредитве АЦ Метална и ОТП Банка. Темелито чишчење за веќ ужитка у вашем дому. Изберите роботски сесалник Anker Eufy Omni E28 али катери коли друг модел по изземни цени. Похитите по својега у Big Bang. Вау, Big Bang!
2: Družinsko kosilo, popovdanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Народец всех гоцел ни очел, у долини тихий поживел.
1: Najboljši slovenski zabavni hiti, samo na Fraje Radio.